0: gimana?
1: Kwani ujui kwa kati ya shughuli minangoja maembe hivyo ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako chali yake wa Saudi amerudi. Siamini shida zako zote ni juu ya dema na duri. Tuvai mangwai ana dining by bye sent to amoda like life. Labda ikiwa kwa hanging line. Mambo ya magoshoda si die. Niliamua bolingo nyangai. Kwa na wewe natumia maganji pesa inabaki mazero badai. Ali click na click. Ni mimi ndo mtu kwa stick. Picnic tuli take my pics. Paka wakata iskade ya na sink. Jumpa ya wrong grande ya pink. Ya wa sete red chips. Kinembe keja istink. Siku jua dengi yange flip.